0: neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.